Glavni i najveći grad Kenije je Nairobi. Nalazi se na jugu zemlje i predstavlja ekonomski, kulturni i politički centar. Nairobi je svetski poznati kao silikonska savana, zahvaljujući brzom tehnološkom razvoju. Ono što ga čini jedinstvenim na planeti jeste Nacionalni park Nairobi, koji se nalazi na samo nekoliko kilometara od centra grada, pa tako lavovi, žirafe i nosorozi žive na pragu metropole. Među najznamenitijim oblastima svakako se ističe Masai Mara, najpoznatiji rezervat prirode koji vrvi od divljih životinja. Poznat je po velikoj seobi kada milioni gnuova i zebri prelaze reke u potrazi za svežom ispašom. Tu su i regije oko jezera Nakuru i Naivasha, poznate po hiljadama ružičastih flamingosa i retkih ptica. Uo, yangu, asene, si, magire, mtuzi, ja.

Kao ključna raskrsnica istočne Afrike, Kenija se na severu graniči sa Južnim Sudanom i Etiopijom, na istoku sa Somalijom, a na zapadu sa Ugandom, na jugu joj je sused Tanzanija. Izlazak na Indijski okean otvara je prema svetu. Stanovništvo Kenije je prelepi mozaik raznolikosti koji čine više od 40 različitih etničkih zajednica. Svaka grupa ima svoj jezik i bogato kulturno nasljeđe. Najveće etničke grupe su Kikuyu, zatim Luhija, Luo, Kalenjin i Kamba. Ipak, svi su ujedinjeni kroz zvanične jezike engleski, koji se koristi u školstvu i administraciji, i Swahili, predivan, melodičan jezik koji služi kao spona među svim narodima istočne Afrike. Svi ovi narodi neguju tradiciju poštovanja prirode, muzike i plesa.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Stigli smo i do rubrike Dogodilo se na današnji dan 23. jula. Danas je prepodobni Antonije Pečerski. 1759. Rusi u sedmogodišnjem ratu pod komandom generala Petra Simonovića Saltikova potukli prusku armiju u bici kod Kaja na istoku Njemačke. 1828. William Bart iz Michigana SAD patentirao tipografer koji se smatra prvom pisaćom mašinom. 1840. Britanski parlament doneo zakon o ujedinjenju Gornje Kanade s pretežno engleskim i Donje s pretežno francuskim stanovništvom u jednu političko-upravnu celinu sa zajedničkim parlamentom. 1883. Dalmatinski sabor proglasio hrvatski jezik službenim jezikom u Kraljevini Dalmaciji u Austro-Ugarskoj. 1892. rođen Haile Selassie, etiopski car, od 1930. iz zemlje izbjegao 36. posle italijanske okupacije, vratio se 41. i vladao do 74. godine kada je zbačen državnim udarom. 1914. Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28.6. u Sarajevu, zahtevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Srbija odbila zahtev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska 28.7. objavila rat Srbiji. 1920. francuske trupe savladale arapsku vojsku kralja Fejsala I, ušle u Damask i učvrstile svoj mandat nad Sirijom. 1937. umro patrijarh srpski Varnava, svetovno Petar Rosić, 40. patrijarh Srpske pravoslavne crkve od 1930. do 1937. godine. 1942. nemačke trupe počele nadiranje prema Staljingradu gde je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, završena 2.2.1943. nemačkim porazom. 1942. počele sa radom gasne komore u logoru Treblinka, ubivši oko 6.500 Jevreja koji su dan ranije transportovani iz Varšavskog geta. 1946. u eksploziji bombe koju je u hotelu King David u Jerusalimu podmetnula ekstremna jevrejska cionistička organizacija Irgun, poginulo više od 90 osoba, mahom britanskih oficira i vojnih službenika. 1952. je u Egiptu izvršen vojni puč pod vodstvom generala Mohameda Nagiba, kojim je zbačen kralj Faruk I. Na presto stupio njegov maloletni sin Fuad II., a naredne godine proglašena republika na čelu s generalom Nagibom. 1952. u Parizu osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, prva preteča Evropske unije. 1974. grčka vojna vlada pozvala Konstantina Karamanlisa da se vrati iz izbjeglištva u Parizu i formira vladu. To je bio kralj sedmogodišnje vladavine vojne hunte u Grčkoj. 1982. Međunarodna komisija za lov na kitove donela odluku o potpunoj zabrani komercijalnog lova na kitove. Zabrana stupila na snagu 1985. 1983. borba za nezavisnog Tamila eskalirala u građanski rat u Šri Lanki kada su tamilski pobunjenici ubili 13 vojnika, a sinhaleška većina odgovorila ubijanjem hiljade tamilskih civila na jugu zemlje. 1991. komunistička partija SSSR objavila nacrt platforme kojim se prihvataju privatna svojina, integracija ekonomije u svjetsko tržište i slobodna veroispovesti. 1992. Abhazija proglasila nezavisnost od Gruzije. 1995. Ujedinjene nacije izdale naredbu o raspoređivanju snaga za brza dejstva na području Sarajeva. 1997. Skupština Jugoslavije izabrala Slobodana Miloševića, do tadašnjeg predsjednika Srbije, za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. 1999. ruski kosmonaut Sergej Avdejev postavio, boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana, novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru. 1999. u selu Starog Gradsko na Kosovu i Metohiji ubijeno je 14 Srba dok su na svojim imanjima žnjeli pšenicu. 2000. Lance Armstrong drugu godinu za redom pobedio na prestižnoj trci Tour de France, iako su lekari tokom njegovog lečenja 96. procenili da su male šanse da preživi jer boluje od raka. 2001. je jedini međunarodni aerodrom u Šri Lanki zatvoren kada su tamilski tigrovi izvršili teroristički napad na obližnju vojnu vazduhoplovnu bazu. U napadu ubijeno 18 ljudi, a uništeno ili oštećeno 13 aviona. 2007. prvi ombudisam u Srbiji položio zakletvu u Skupštinu Srbije. 2010. podelom odliča završene druge hrvatske svetske igre. I 2014. avion kompanije TransAsia Airways pao je u naseljeno mesto na ostrovu Penggu na Tajvanu tokom prinudnog sletanja. U avionu se nalazilo 54 putnika i 4 člana posade, a poginulo je 48 osoba.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
11: Pa u papirusu.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini
14: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: Zapošljavanje područnog ureda Vukovar. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacionih sistema. Queenem d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton d.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Inservija trgovina d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Nivija d.o.o. za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže jednog psihologa. Vukovar Šped d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća Srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Fudbalski klub Negoslavci organizuje turnir u malom fudbalu Više od igre Negoslavci 2026. koji počinje u petak 24. jula. Kotizacija po ekipi iznosi 70 evra za seniore, dok je za pionire 20 evra. U pionirskoj konkurenciji pravo nastupa imaju igrači rođeni 2011. godine i mlađi. Ekipe mogu imati najviše 10 igrača, a igra se po sistemu 4+1. Za seniore je obezbeđen bogat nagradni fond. Za prvo mesto 1200 evra, drugo mesto 600 evra, a treće mesto 300 evra. Biće dodeljena i posebna priznanja za najboljeg igrača, najboljeg strelca i najboljeg golmana turnira. U pionirskoj konkurenciji nagrade iznose 50% od ukupne uplate za prvo mesto, 30% za drugo i 20% za treće mesto. Najbolji pojedinci među pionirima biće imenovani u Dream Team turnira. Za publiku je pripremljena i bogata tombola koja će biti održana tokom polufinalne i finalne večeri. Sve dodatne informacije i prijave moguće su na brojeve telefona 099-591-4793 i 095-890-2545. Sponzori turnira su opština Negoslavci, Zajedničko veće opština i SDSS. Vukovarsko-sremska županija raspisala je javni poziv za dodelu podsticaja za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju preduzetnici, zanatlije i drugi mikro, mali i srednji privredni subjekti sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malog privrednog sektora. Na konkurs mogu da se prijave i preduzetničke potporne institucije, udruženja inovatora, inovatori fizičke osobe, kao i udruženja koja doprinose razvoju privrede u županiji. Ukupna vrednost poziva iznosi 330.000 evra. Županija finansira do 70% opravdanih troškova ulaganja, pri čemu je minimalni iznos podrške 500 evra, a maksimalni 5.000 evra po projektu. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najduže 30 dana od objave. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv biće otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula ove godine. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijaće se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i preslužbenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju odnosno upisu volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20.vff poziv za volontere koji se nalaze na stranici visitvukovar.hr. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator.
2: Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Gdje da kupim torbu za laptop?
7: Pa u Papirosu.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Stigli smo i do rubrike Dogodilo se na današnji dan 23. jula. Danas je prepodobni Antonije Pečerski. 1759. Rusi u sedmogodišnjem ratu pod komandom generala Petra Simonovića Saltikova potukli prusku armiju u bici kod Kaja na istoku Njemačke. 1828. William Bart iz Michigana SAD patentirao tipografer koji se smatra prvom pisaćom mašinom. 1840. Britanski parlament doneo zakon o ujedinjenju Gornje Kanade s pretežno engleskim i Donje s pretežno francuskim stanovništvom u jednu političko-upravnu celinu sa zajedničkim parlamentom. 1883. Dalmatinski sabor proglasio hrvatski jezik službenim jezikom u Kraljevini Dalmaciji u Austro-Ugarskoj. 1892. rođen Haile Selassie, etiopski car, od 1930. iz zemlje izbjegao 36. posle italijanske okupacije, vratio se 41. i vladao do 74. godine kada je zbačen državnim udarom. 1914. Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28.6. u Sarajevu, zahtevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Srbija odbila zahtev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska 28.7. objavila rat Srbiji. 1920. francuske trupe savladale arapsku vojsku kralja Fejsala I, ušle u Damask i učvrstile svoj mandat nad Sirijom. 1937. umro patrijarh srpski Varnava Svetovno Petar Rosić, 40. patrijarh Srpske pravoslavne crkve od 1930. do 1937. godine. 1942. nemačke trupe počele nadiranje prema Staljingradu gde je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, završena 2.2.1943. nemačkim porazom. 1942. počele sa radom gasne komore u logoru Treblinka, ubivši oko 6.500 Jevreja koji su dan ranije transportovani iz Varšavskog geta. 1946. u eksploziji bombe koju je u hotelu King David u Jerusalimu podmetnula ekstremna jevrejska cionistička organizacija Irgun, poginulo više od 90 osoba, mahom britanskih oficira i vojnih službenika. 1952. je u Egiptu izvršen vojni puč pod vodstvom generala Mohameda Nagiba, kojim je zbačen kralj Faruk I. Na presto stupio njegov maloletni sin Fuad II., a naredne godine proglašena republika na čelu s generalom Nagibom. 1952. u Parizu osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, prva preteča Evropske unije. 1974. grčka vojna vlada pozvala Konstantina Karamanlisa da se vrati iz izbjeglištva u Parizu i formira vladu. To je bio kralj sedmogodišnje vladavine vojne hunte u Grčkoj. 1982. Međunarodna komisija za lov na kitove donela odluku o potpunoj zabrani komercijalnog lova na kitove. Zabrana stupila na snagu 1985. 1983. borba za nezavisnog Tamila eskalirala u građanski rat u Šri Lanki kada su tamilski pobunjenici ubili 13 vojnika, a sinhaleška većina odgovorila ubijanjem hiljade tamilskih civila na jugu zemlje. 1991. komunistička partija SSSR objavila nacrt platforme kojim se prihvataju privatna svojina, integracija ekonomije u svjetsko tržište i slobodna veroispovesti. 1992. Abhazija proglasila nezavisnost od Gruzije. 1995. Ujedinjene nacije izdale naredbu o raspoređivanju snaga za brza dejstva na području Sarajeva. 1997. Skupština Jugoslavije izabrala Slobodana Miloševića, do tadašnjeg predsjednika Srbije, za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. 1999. ruski kosmonaut Sergej Avdejev postavio, boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana, novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru. 1999. u selu Starog Gradsko na Kosovu i Metohiji ubijeno je 14 Srba dok su na svojim imanjima žnjeli pšenicu. 2000. Lance Armstrong drugu godinu za redom pobedio na prestižnoj trci Tour de France, iako su lekari tokom njegovog lečenja 96. procenili da su male šanse da preživi jer boluje od raka. 2001. jedini međunarodni aerodrom u Šri Lanki zatvoren kada su tamilski tigrovi izvršili teroristički napad na obližnju vojnu vazduhoplovnu bazu. U napadu ubijeno 18 ljudi, a uništeno ili oštećeno 13 aviona. 2007. prvi ombudisam u Srbiji položio zakletvu u Skupštinu Srbije. 2010. podelom odliča završene druge hrvatske svetske igre. I 2014. avion kompanije TransAsia Airways pao je u naseljeno mesto na ostrvu Penghu na Tajvanu tokom prinudnog sletanja. U avionu se nalazilo 54 putnika i 4 člana posade, a poginulo je 48 osoba.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Fudbalski klub Negoslavci organizuje turnir u malom fudbalu Više od igre Negoslavci 2026. koji počinje u petak 24. jula. Kotizacija po ekipi iznosi 70 evra za seniore, dok je za pionire 20 evra. U pionirskoj konkurenciji pravo nastupa imaju igrači rođeni 2011. godine i mlađi. Ekipe mogu imati najviše 10 igrača, a igra se po sistemu 4+1. Za seniore je obezbeđen bogat nagradni fond. Za prvo mesto 1200 evra, drugo mesto 600 evra, a treće mesto 300 evra. Biće dodeljena i posebna priznanja za najboljeg igrača, najboljeg strelca i najboljeg golmana turnira. U pionirskoj konkurenciji nagrade iznose 50% od ukupne uplate za prvo mesto, 30% za drugo i 20% za treće mesto. Najbolji pojedinci među pionirima biće imenovani u Dream Team turnira. Za publiku je pripremljena i bogata tombola koja će biti održana tokom polufinalne i finalne večeri. Sve dodatne informacije i prijave moguće su na brojeve telefona 099-591-4793 i 095-890-2545. Sponzori turnira su opština Negoslavci, Zajedničko veće opština i SDSS. Vukovarsko-sremska županija raspisala je javni poziv za dodjelu podsticaja za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju preduzetnici, zanatlije i drugi mikro, mali i srednji privredni subjekti sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malog privrednog sektora. Na konkurs mogu da se prijave i preduzetničke potporne institucije, udruženja inovatora, inovatori fizičke osobe kao i udruženja koja doprinose razvoju privrede u županiji. Ukupna vrednost poziva iznosi 330.000 evra. Županija finansira do 70% opravdanih troškova ulaganja, pri čemu je minimalni iznos podrške 500 evra, a maksimalni 5.000 evra po projektu. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najduže 30 dana od objave. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovo i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv biće otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula ove godine. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijat će se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i preslužbenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju odnosno upisu volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20VFF poziv za volontere koji se nalaze na stranici visitvukovar.hr. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
4: Informator. A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti likovne setove i mape?
6: Kako gde? Pa u papiru su.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabranjuje spaljivanje odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: Old Timeri.
1: A u današnjoj rubrici Old Timeri stižemo do jednog kultnog automobila sa kraja 70-ih i početka 80-ih godina. U pitanju je Peugeot 505 GTI, jedinstveni klasik koji je prekršio sva pravila GTI oznake. Kada danas spomenete legendarnu skraćenicu GTI, u glavi se automatski formira jasna slika. Kompaktni hatchback, poprečno postavljen motor, sportska šasija i pre svega pogon na prednje točkove. Taj recept koji je popularizovao Volkswagen Golf pratile su gotovo sve marke. Ipak, istorija autoindustrije pamti jedno fascinantno odstupanje. Šta kažete na GTI model srednje klase u obliku elegantne porodične limuzine sa četvoro vrata i kao šlag na tortu sa pogonom na zadnje točkove? Ova unikatna kombinacija postojala je zahvaljujući Francuzima. Donosimo vam priču o Peugeot 505 GTI, automobilu koji je spojio nespojivo. Priča o 500-icama počinje 1979. godine kada je Peugeot skinuo veo sa modela 505, koji je u limuzinskoj i karavanskoj verziji imao težak zadatak – zameniti kultni i neuništivi model 504. Za izgled nove limuzine bio je zadužen poznati italijanski studio Pininfarina. Rezultat je bio izuzetno lep, fluidan i elegantan automobil sa prepoznatljivim mačkastim prednjim svetljima. Peugeot 505 bio jedan od posljednjih velikih francuskih modela koji je ostvario veliki globalni uspeh. Dosegao je proizvodnju od čak 1,3 miliona primjeraka, a cenjen je zbog robusne i pouzdane mehanike. Godine 1983. Peugeot predstavlja prvi ozbiljan redizajn porodičnog automobila 505, a sa njim stiže i zvezda naše priče, verzija GTI. Francuzi su odlučili iskoristiti veliku popularnost tog akronima, koji je u vlastitoj kući uspešno gradio manji brat 205 GTI, kako bi predstavili dinamičnu verziju svoje velike limuzine. Međutim, bitka nije bila usmjerena na stvaranje ekstremnog trkača, već na zadržavanje suštine modela 505, prostrane, udobne i gospodske krstarice dužine 4,7 metara. Peugeot 505 GTI dobio je specifičan sportski tretman šasije koji je uključivao čvršće opruge i kraće, tvrđe amortizere, deblje stabilizatore koji su smanjili naginjanje karoserije, udaljenost od tla smanjena je za 20 mm i atraktivne 15-inčne aluminijske felne. Vizualno automobil je ostao diskretan. Jedini pravi dokaz sportskih gena bio je mali, elegantni crni spoiler na poklopcu gepeka koji mu je podario dozu individualnosti, savršenu filozofiju vuka u jagnjećoj koži iz zlatne ere 80-ih. Ispod dugačkog poklopca motora kucalo je atmosfersko srce. Radilo se o četvorocilindričnom benzincu zapremine 2165 kubičnih centimetara, koji je uz pomoć tada naprednog elektroničkog ubrizgavanja goriva razvijao 123 konjske snage i okretni momenat od 185 Nm. Iz današnje perspektive modernih turbobenzinaca to zvuči skromno. Ipak u prvoj polovici 80-ih ove su brojke osiguravale itekako solidnu dinamiku. Ubrzanje od 0 do 100 oko 10 sekundi, a maksimalna brzina oko 185 km na čas. Automobil bi verovatno bio i brži da francuski inženjeri nisu preterali sa bogatom standardnom opremom. Za cenu od 86.800 francuskih franaka kupac je dobio luksuz netipičan za tadašnje sportske modele. Vozačevo sedalo podesivo po visini, električne podizače stakala, električni otvor, šiber i centralno zaključavanje, uparen sa preciznim petostepenim ručnim menjačem i već spomenutim zadnjim pogonom. 505 GTI nudio je fantastičan omjer uloženog i dobivenog.

0: muzički poster.
1: Slušali ste muzički poster Mire Vasiljević, emisiju vodila Ružica Radulović, tehnička realizacija Srđan Bošnjak.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacionih sistema. Queenem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Inservija trgovina d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Nivija d.o.o. za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže jednog psihologa. Vukovar Šped d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

Jar je jedinstvena po tome što ima tri prestonice. Pretorija, administrativna, grad birokratije, ali i neverovatne lepote u proleće, kada procveta 70.000 stabala ljubičasti jakarande. Cape Town, zakonodavna, smatra se majkom gradova. Ovdje se nalazi Stona planina, botanička bašta Kirschenbosch i legendarne plaže gdje pingvini šetaju pored ljudi. Bloemfontein, sudska, centar pravde, ali i grad poznat po hiljadama ruža koje krase njegove parkove. Johannesburg, ekonomski centar, grad koji nikada ne spava, izgrađen na najdubljim rudnicima zlata na svetu. Danas je centar moderne afričke umjetnosti i muzike.

tu su i znamenitosti koje oduzimaju dah. Nacionalni park Kruger, simfonija divljine. Kruger je svet za sebe. Ovdje dominiraju drveće akacije i ogromni baobabi koji izgledaju kao da im je korenje u vazduhu. Zalasci sunca u Krugeru su intenzivno crveni, a tišinu noći presecaju krici hijena i duboka rika lavova. To je predeo koji vas uči poniznosti pred prirodom. Ovdje priroda diktira pravila. Možete vidjeti leoparda ovdje u lovu, slonove koji prelaze put ili jata egzotičnih ptica. U nacionalnom parku Kruger dan ne počinje svetlošću, već zvukom. Dok se prve ružičaste pruge probijaju kroz krošnje džinovski baobaba, savana počinje da diše. To je trenutak kada se miris vlažne zemlje i akacije meša sa hladnim jutarnjim vazduhom. U zoru Kruger nije samo nacionalni park. To je hram života u svom najčistijem obliku, gdje svaki šum, od lomljenja grančice do prigušene rike lava, priča priču o opstanku koja traje milionima godina. To je jedno od retkih mjesta gdje ekosistem ostao netaknut hiljadama godina. Postoje mjesta na svijetu gdje se energija planete može opipati u vazduhu. Rt dobre nade je upravo takva tačka. Dok stojite na visokim liticama, tamo gdje Afrika prkosno uranje u penu, svedočite večnom dvoboju dva giganta. Sa zapada udara hladni, gvozdeno-plavi Atlantik, noseći dah Antarktika, dok mu sa istoka u susret hita topli tirkizni Indijski oken. Ovdje su litice visoke preko 200 metara, koje se obrušavaju direktno u zapenjeni okean. Vetrovi su toliko snažni da ih mornari zovu rt oluja. To nije samo susret dve vode, to je sudar svetova. Ovdje su vetrovi toliko snažni da savijaju drveće do same zemlje, praveći od njih prirodne skulpture, dok vazduh miriše na so i slobodu. Moreplovci su vekovima ovo mjesto zvali rt oluja, ali onima koji danas stoje na ovoj ivici sveta, on nudi nešto drugo. Osjećaj da su na samom početku nečeg neizmjernog i večnog.

0: muzički poster.
1: Slušali ste muzički poster Mire Vasiljević, emisiju vodila Ružica Radulović, tehnička realizacija Srđan Bošnjak.

muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozitivi donosimo reportažni zapis iz gradske knjižnice Vukovar, ogranka u Borovu naselju, gdje je u ponedjeljak predstavljena knjiga Ja sam Edi i to je dovoljno. Duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča Edija Kiseljaka, koji je iskreno progovorio o životu s HIV-om, ali i drugim teškim temama. Izvestit ćemo i o aktivnostima vukovarskog Pronija, koji je u Vukovaru okupio mlade volontere iz 8 europskih zemalja. Fokus provedenih aktivnosti bio je na toleranciji i održivom razvoju. Idemo i u potragu za knjižnim blagom, što je naziv radionice koju je organizovala Borovska prosvjeta u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečije carstvo. Ostanite uz program Radio Borova.